Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija ove subote 15. avgustovskog dana. U našem gradu je vedro i veoma toplo. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 26 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 49%, a vazdušni pritisak 1016 milibara. Ovoga vikenda na području opštine Kotor nema planiranih radova na mreži i isključenje električne energije, najavljuju iz CEDIS-a. Podsjećamo i da je voda na teritoriji opštine Kotor ispravna za piće. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotor od 8 sati i 30 minuta, infoblok, zatim hit nedelje od 8 sati i 45 minuta, prelistavamo dnevnu štampu, od 9 sati servisne informacije, od 9.30 informacije iz saobraćaja, male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9.45, od 10 sati i 30 minuta na programu je Mediteranski brevijer koji priprema kolega Saša Karajović. Zatim od 11 sati 15 minuta možete čuti aktuelan prilog, od 12 sati i 30 minuta naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolića, u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo interesantne, korisne i nove informacije.

0: Velika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić na poziv gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića učestvuje na prvom Sarajevo Mayor Summitu 2026. koji se od 13. do 15. avgusta održava u Sarajevu. Summit okuplja gradonačelnike i predstavnike lokalnih uprava iz regiona i evropskih gradova kao i predstavnike međunarodnih

održivih politika razvoja. Učešće predsjednika Jokića na samitu predstavlja nastavak saradnje Kotora i Sarajeva, prijateljskih gradova, kao i priliku za dalje jačanje veza i razmjenu iskustava između dvije lokalne zajednice. Ukupno 26 nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti kulture, od čega 5 iz Kotora, uputile su dopise evropskim institucijama i organizacijama sa ciljem da ih informišu o okolnostima i izazovima sa kojima se crnogorska nezavisna kulturna scena suočava. Obraćanje je upućeno Evropskoj komisiji, delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, komesaru Evropske komisije za međugeneracijsku omladinu, kulturu i sport, izvjestiocu Evropskog parlamenta za Crnu Goru, organizaciji Europa Nostra, sekretarijatu Faro konvencije pri Savjetu Evrope, kao i sekretarijatu European Heritage Days. U dopisu su predstavljeni višegodišnji izazovi sa kojima se suočavaju crnogorske nevladine organizacije koje djeluju u kulturi, uključujući pitanja njihovog položaja u kreiranju kulturnih politika i uslova za razvoj nezavisne kulturne scene. Obraćanje je dodatno podstaknuto aktualnom javnom raspravom o nacrtu zakona o kulturi. Zlatni koral, odnosno lažni crni koral, rijetka je vrsta koja naseljava Sredozemno more i istočni Atlantik. Najveći broj kolonija ove vrste zabilježen je na Kanarskim ostrvima, dok se najveći broj poznatih kolonija u Sredozemnom moru nalazi upravo u Boki Kotorskoj, naročito u blizini Vrulja Sopot i Dražine vrt. Vrulje su podvodni izvori slatke vode koji stvaraju specifične uslove u morskoj sredini, smanjen salinitet i temperaturu, manju prozornost vode i izmijenjenu dinamiku sedimentacije. Upravo takvi uslovi pogoduju razvoj zlatnog korala. Ronioci su dobrodošli da uživaju u ovim izuzetnim podvodnim pejzažima, ali uz poseban oprez. Neoprezni pokreti perajma, oslanjanje na dno i dodirivanje kolonija mogu oštetiti zlatne korale i druge organizme koje ovdje žive. Zlatni koral ugrožen je i invazivnim algama, kao i pretjeranim rastom autohtonih algi, što je povezano sa povećanim prilivom hranjivih materija u morsku sredinu i klimatskim promjenama. Radi promocije ove izuzetne vrste, u saradnji Instituta za biologiju mora i pošte Crne Gore, objavljena je i poštanska markica sa motivom zlatnog korala, navode iz Instituta za biologiju mora. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang počelo je sinoć na Trgu od oružja. Nakon što je program otvorio potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović, kreacijama su se predstavili dizajneri Marko Krstić i Sanja Matijević, a u muzičkom dijelu programa nastupio hor vokalisti. Svoje modne vizije večeras od 21 predstavit će crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. Manifestacija Morinsko veče biće održana sutra na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati. Saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Morinj. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor, dok je medijski sponsor Radio Kotor. U prvom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje Zet. Utakmica u Radanovićima počinje u 17:45. Mladi vaterpolisti Crne Gore, igrači do 20 godina, izborili su plasman u polufinale evropskog prvenstva koje se igra u Varni. Ajkule su sinoć savladale Grčku 30-29 nakon peteraca. U regularnom toku bilo je 18-18. Crna Gora danas od 16:45 igra sa Španijom. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, u slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti, tokom poslijepodneva vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite rubriku Ogledalo štampe. Prelistavamo dnevne novine, pobjedu, vijesti i dan. Počinjemo od naslovne strane pobjede. Požari aktivni u nekoliko opština, najveće u Herceg Novom i Ulcinju, pod kontrolom drže vatrogasci, volonteri i avio jedinice se snage na istom zadatku, odbraniti objekte od vatre. Skupo plaćena internet prevara, ispovijest Budvanke koja je vjerujući u laku zaradu ostala bez 5000 eura za pobjedu komentariše vještak kompjuterske forenzike. Cmiljanić, ključ je u psihološkoj manipulaciji žrtvom. Požarna sezona 2026. Azra Vuković ističe da postoje znanje i strategija, ali da ključni problem ostaje realizacija i primjena svih mjera, gašenje umjesto prevencije. Ministarstvo unutrašnjih poslova pobjedi dostavilo podatke o pozitivnom rješenju zahtjevima za prijem u crnogorsko državljanstvo. Pasoš Crne Gore za 3 godine dobilo više od 6650 građana. Doktor Jovo Rabrenović o namjeri vlade da osnuje državnu kompaniju za gazdovanje nacionalnim domenom, spriječiti da domen ME postane partijski plin. Žabljak, nacionalni parkovi Crne Gore apeluju na hitnu zaštitu prirodnog dragulja. Da, Vražje jezero, vrag ne odnese na obali i tik uz vodu, slobodno se voze i parkiraju terenci, automobili, kamperi i kvadovi, dok divlje kampovanje, roštiljanje i gomilanje otpada trajno narušava prirodu. Više od 1000 motociklista učestvovalo u zajedničkoj vožnji kojom žele iskazati nezadovoljstvo zbog primjene odredbi zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Traže da se motociklisti tretiraju isto kao i u zemljama Evropske unije. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti. Ana Milo, stilistkinja i modna kritičarka pojava Anđele Vojnović je jedinstveno u odnosu na kolektivnu cjelinu.

0: servisne informacije.
1: Ovog vikenda nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Milica Krivokapić. U dječjem dispanzeru danas do 14 sati radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Oleg Ašihmin. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi od 17. do 24. avgusta biće izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova biće zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijeti na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obavit će se danas u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a u narednom terminu građani će biti blagovremeno obavješteni, navode iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta jeste da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetioce u Kotor, ali šta to znači za ljude koji ovdje žive? Naziv je ankete, link možete naći na sajtu Radio Kotora. Na talasima Radio Kotora tokom ovog ljeta prelistavamo knjigu Zaljubljen u Rim američkog pisca Marka Tedeska. Brevijer koji priprema Saša Karajović emituje se subotom u terminu od 10.30, a reprizno od 20.30. Do kraja ljeta nastavljamo ciklus Upoznaj svijet koji je baziran na putopisima Željka Pantelića objavljenim u magazinu Original. U 20. emisiji Pričom i muzikom i dalje smo u bredanji muzički geografiju koju priprema Saša Karajović. Pratite subotom od 14 sati i ponedjeljkom od 19.30. U emisiji Nedeljni razgovor Radio Kotora sutra od 10 sati 30 minuta govorimo o tome zašto su ulaganje u obrazovanje i stručni kadar najvažnije investicije u kulturi. Gost emisije biće profesor dr. Aleksandar Brkić, jedan od vodećih stručnjaka za kulturnu politiku i menadžment koji će nam prenijeti utiske sa upravo završene Kotor Art Akademije za kreativne producente i producentkinje. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor.

0: nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informaciji saobraćaja ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Jasna Janjušević.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza. Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, a zbog aktuelnih radova mogu se očekivati povremeni zastoj ili obustave na pojedinim dionicama. Do 26.10. odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani. U intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 zbog izvođenja radova na regionalnom putu Bioča-Lješnica dolazi do obustava saobraćaja. Promijenjen je režim saobraćaja, povremena obustava ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča, povremena obustave ne duže od sata.

0: ciljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar Ucin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotanić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijaska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je i zabrana saobraćaja za autobuse kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera u vremenu od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U savjet oprezno i srećan put, toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza.
1: Prognoza vremena za pomorce, upozorenje, ponegdje je mogući udar vjetra sjevernih smjerova do 35 čvorova. Sinoptička situacija, polje malo povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje na udare do 35 čvorova. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km. Vedro ili pretežno vedro. Danas tokom dana sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 38 stepeni.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić na poziv gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića učestvuje na prvom Sarajevo Mayor Summitu 2026. koji se od 13. do 15. avgusta održava u Sarajevu. Okuplja gradonačelnike i predstavnike lokalnih uprava iz regiona i evropskih gradova, kao i predstavnike međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i ekspertske zajednice sa ciljem jačanja regionalne saradnje, razmjene iskustava i promocije održivog urbanog razvoja. Poseban fokus ovogodišnjeg samita stavljen je na ulogu gradova i lokalnih zajednica u promociji i očuvanju mira, multikulturalnosti i dijaloga, kao i na značaj povezivanja gradova u suočavanju sa zajedničkim izazovima i kreiranju održivih politika razvoja. Učešće predsjednika Jokića na samitu tu predstavlja nastavak saradnje Kotora i Sarajeva, prijateljskih gradova, kao i priliku za dalje jačanje veze i razmjenu iskustava između dvije lokalne zajednice. Ukupno 26 nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti kulture, od čega 5 iz Kotora, uputile su dopise evropskim institucijama i organizacijama sa ciljem da ih informišu o okolnostima i izazovima sa kojima se crnogorska nezavisna kulturna scena suočava. Obraćanje je upućeno Evropskoj komisiji, delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, komesaru Evropske komisije za međugeneracijsku omladinu, kulturu i sport, izvjestiocu Evropskog parlamenta za Crnu Goru, organizaciji Europa Nostra, sekretarijatu Faro konvencije pri Savjetu Europe, kao i sekretarijatu European Heritage Days. U dopisu su predstavljeni višegodišnji izazovi sa kojima se suočavaju crnogorske nevladine organizacije koje djeluju u kulturi, uključujući i pitanja njihovog položaja u kreiranju kulturnih politika i uslova za razvoj nezavisne kulturne scene. Obraćanje je dodatno podstaknuto aktualnom javnom raspravom o nacrtu zakona o kulturi. Zlatni koral, odnosno lažni crni koral, rijetka je vrsta koja naseljava Sredozemno more i istočni Atlantik. Najveći broj kolonija ove vrste zabilježen je na Kanarskim ostrvima, dok se najveći broj poznatih kolonija u Sredozemnom moru nalazi upravo u Boki Kotorskoj, naročito u blizini Vrulja Sopot i Dražine vrt. Vrulje su podvodni izvori slatke vode koji stvaraju specifične uslove u morskoj sredini, smanjen salinitet i temperaturu, manju prozornost vode i izmijenjenu dinamiku sedimentacije. Upravo takvi uslovi pogoduju razvoj zlatnog korala. Ronioci su dobrodošli da uživaju u ovim izuzetnim podvodnim pejzažima, ali uz poseban oprez. Neoprezni pokreti perajma, oslanjanje na dno i dodirivanje kolonija mogu oštetiti zlatne korale i druge organizme koje ovdje žive. Zlatni koral ugrožen je i invazivnim algama, kao i pretjeranim rastom autohtonih algi, što je povezano sa povećanim prilivom hranjivih materija u morsku sredinu i klimatskim promjenama. Radi promocije ove izuzetne vrste, u saradnji Instituta za biologiju mora i pošte Crne Gore, objavljena je i poštanska markica sa motivom zlatnog korala, navode iz Instituta za biologiju mora. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang počelo je sinoć na Trgu od oružja, nakon što je program otvorio potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović. Kreacijama su se predstavili dizajneri Marko Krstić i Sanja Matijević, a u muzičkom dijelu programa nastupio hor vokalisti. Svoje modne vizije večeras od 21 predstavit će crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. Manifestacija Morinsko veče biće održana sutra na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati. Saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Morinj. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor, dok je medijski sponsor Radio Kotor. U prvom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje Zet. Utakmica u Radanovićima počinje u 17:45. Mladi vaterpolisti Crne Gore, igrači do 20 godina, izborili su plasman u polufinale Evropskog prvenstva koje se igra u Varni. Ajkule su sinoć savladale Grčku 30-29 nakon Pateraca. U regularnom toku bilo je 18-18. Crna Gora danas od 16:45 igra sa Španijom. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, u slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti, tokom poslijepodneva vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić na poziv gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića učestvuje na prvom Sarajevo Mayor Summitu 2026. koji se od 13. do 15. avgusta održava u Sarajevu. Okuplja gradonačelnike i predstavnike lokalnih uprava iz regiona i evropskih gradova, kao i predstavnike međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i ekspertske zajednice sa ciljem jačanja regionalne saradnje, razmjene iskustava i promocije održivog urbanog razvoja. Poseban fokus ovogodišnjeg samita stavljen je na ulogu gradova i lokalnih zajednica u promociji i očuvanju mira, multikulturalnosti i dijaloga, kao i na značaj povezivanja gradova u suočavanju sa zajedničkim izazovima i kreiranju održivih politika razvoja. Učešće predsjednika Jokića na samitu tu predstavlja nastavak saradnje Kotora i Sarajeva, prijateljskih gradova, kao i priliku za dalje jačanje veza i razmjenu iskustava između dvije lokalne zajednice. Ukupno 26 nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti kulture, od čega 5 iz Kotora, uputile su dopise evropskim institucijama i organizacijama sa ciljem da ih informišu o okolnostima i izazovima sa kojima se crnogorska nezavisna kulturna scena suočava. Obraćanje je upućeno Evropskoj komisiji, delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, komesaru Evropske komisije za međugeneracijsku omladinu, kulturu i sport, izvjestiocu Evropskog parlamenta za Crnu Goru, organizaciji Europa Nostra, sekretarijatu Faro konvencije pri Savjetu Europe, kao i sekretarijatu European Heritage Days. U dopisu su predstavljeni višegodišnji izazovi sa kojima se suočavaju crnogorske nevladine organizacije koje djeluju u kulturi, uključujući pitanja njihovog položaja u kreiranju kulturnih politika i uslova za razvoj nezavisne kulturne scene. Obraćanje je dodatno podstaknuto aktualnom javnom raspravom o nacrtu zakona o kulturi. Zlatni koral, odnosno lažni crni koral, rijetka je vrsta koja naseljava Sredozemno more i istočni Atlantik. Najveći broj kolonija ove vrste zabilježen je na Kanarskim ostrvima, dok se najveći broj poznatih kolonija u Sredozemnom moru nalazi upravo u Boki Kotorskoj, naročito u blizini Vrulja Sopot i Dražin vrt. Vrulje su podvodni izvori slatke vode koji stvaraju specifične uslove u morskoj sredini, smanjen salinitet i temperaturu, manju prozornost vode i izmijenjenu dinamiku sedimentacije. Upravo takvi uslovi pogoduju razvoj zlatnog korala. Ronioci su dobrodošli da uživaju u ovim izuzetnim podvodnim pejzažima, ali uz poseban oprez. Neoprezni pokreti perajma, oslanjanje na dno i dodirivanje kolonija mogu oštetiti zlatne korale i druge organizme koje ovdje žive. Zlatni koral ugrožen je i invazivnim algama, kao i pretjeranim rastom autohtonih algi, što je povezano sa povećanim prilivom hranjivih materija u morsku sredinu i klimatskim promjenama. Radi promocije ove izuzetne vrste, u saradnji Instituta za biologiju mora i pošte Crne Gore, objavljena je i poštanska markica sa motivom zlatnog korala, navode iz Instituta za biologiju mora. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang počelo je sinoć na Trgu od oružja, nakon što je program otvorio potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović. Kreacijama su se predstavili dizajneri Marko Krstić i Sanja Matijević, a u muzičkom dijelu programa nastupio hor vokalisti. Svoje modne vizije večeras od 21 predstavit će crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. Manifestacija Morinsko veče biće održana sutra na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati. Saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Morinj. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor, dok je medijski sponsor Radio Kotor. U prvom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje Zet. Utakmica u Radanovićima počinje u 17 sati 45 minuta. Mladi vaterpolisti Crne Gore, igrači do 20 godina, izborili su plasman u polufinale evropskog prvenstva koje se igra u Varni. Ajkule su sinoć savladale Grčku 30-29 nakon Pateraca. U regularnom toku bilo je 18-18. Crna Gora danas od 16:45 igra sa Španijom. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, u slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti, tokom poslijepodneva vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Danas je 15. avgust. 1769. godine na današnji dan na Korzici je rođen francuski car Napoleon Bonaparte. 1843. godine u Kopenhagenu otvoren čuveni Tivoli park. U 1875. godine za prihvat ranjenih, bolesnih i izbjeglih lica sa hercegovačkog područja na Cetinju je osnovan odbor za pomoć Hercegovcima, prva organizacija Crvenog krsta na Balkanu i prvi nacionalni Crveni krst u svijetu. 1883. godine na današnji dan rođen je vajar Ivan Meštrović, autor Njegoševog mauzoleja na Lovćenu. 1900. godine osveštana je saborna crkva u Nikšiću posvećena Svetom Vasiliju, čudotvorcu i crnogorsko-hercegovačkim junacima. Osveštanju je prisustvovao knjaz Nikola sa brojnom svitom. 1910. godine na Cetinju je završena zgrada italijanskog poslanstva. 1961. godine počela gradnja Berlinskog zida. 1962. godine na današnji dan ispod Mont Blana, najvišeg planinskog vrha Evrope, probijen je drumski tunel. 1971. godine prvi put održana manifestacija Pješačka riječ na izvoru Pive. 1972. godine na današnji dan rođen je Ben Affleck, američki glumac. 2000. godine na današnji dan poginula je hrvatska glumica Ena Begović. Danas se obilježava blagdan Velike Gospe posvećen uznesenju Bogorodice na nebo. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Danas je 15. avgust. Hvala vam na pažnji.

Uvažene slušateljke i slušalci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora. Ove subote 15. avgustovskog dana u našem gradu prema posljednjim mjerenjima temperatura iznosila 31 stepen, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 42%. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 23, a najviša dnevna do 29 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora u 13 sati servisne informacije, zatim od 14 sati možete čuti muzičku geografiju, prije toga od 13.30 info pregled. Od 16 sati prenosimo zabavni dio programa Vikendom bez dnevnog reda, zatim od 18 sati 5 minuta top lista strane muzike Simple the Best, od 19.30 reprize emisije Boka u mom srcu, a od 20 sati 30 minuta repriza Mediteranskog brevijera. Reprizu info pregleda možete čuti od 22.30. Sa vama su danas do 14 sati u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: servisne informacije.
1: Ovog vikenda nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi od 17. do 24. avgusta biće izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova biće zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijeti na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obavit će se danas u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a u narednom terminu građani će biti blagovremeno obavješteni, navode iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Milica Krivokapić. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Oleg Ašihmin. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta jeste da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetujuce u Kotor, ali šta to znači za ljude koji ovdje žive? Naziv je ankete, link možete naći na sajtu Radio Kotora. U emisiji Nedeljni razgovor Radio Kotora sutra od 10:30 govorimo o tome zašto su ulaganje u obrazovanje i stručni kadar najvažnije investicije u kulturi. Gost emisije biće profesor dr. Aleksandar Brkić, jedan od vodećih stručnjaka za kulturnu politiku i menadžment, koji će nam prenijeti utiske sa upravo završene Kotor Art Akademije za kreativne producente i producentkinje. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Bretonci možda imaju svoje razloge zbog kojih su u stalnom latentnom sukobu sa ostatkom Francuske. Bretanja je druga na listi omiljenih turističkih meta Francuza, odmah poslije Azurne obale. No dok Azurna obala asocira na izležavanje po plažama i burni noćni život, Bretanja je sva u pokretu. Ona je permanentni poziv za kretanje, baš kao što se valjaju talasi koji zapljuskuju njene obale i vjetar koji oblikuje njen reljef. Najbolje prevozno sredstvo za obilazak Bretanje je automobil, odnosno kombinacija avionom do Pariza i iznajmljivanje auta. U Francuskoj su inače cijene rentiranja pristojne. Automobil je idealno sredstvo zato što Bretonci vrlo ljubomorno čuvaju benefit koji su dobili od udaje njihove kraljice Ane za francuskog kralja u srednjem vijeku, neplaćanje putarina. Danas se jedino u Bretanji ne plaćaju autoputevi u Petoj Republici. Cijene smještaja i hrane su znatno niže nego u dolini Loare ili na Azurnoj obali. Ko voli da kampuje, u Bretanji će naći priličan broj super luksuznih kampova sa 5 zvjezdica. Svakako bi trebalo probati i bretonske galete, odnosno palačinke od crnog brašna, i slane i slatke, za piće pivo od jabuke, to jest sider, iz keramičkih šolja specijalno napravljenim za tu namjenu, kao i razne keksove sa maslacem i karamele. Najbolji period godine za posjetu u Bretanji su jul, avgust i septembar. Klima je prijatna, nije ni previše vruće, niti hladno. Kiša je sastavni dio bretonskog pejzaža. Za čas se naoblači, ali razvedri u ljetnjim mjesecima, tako da ako niste baš alergični na kišu, kišobran vam i ne treba. Dovoljan je lagani šuškavac. Pljuskovi kako brzo dođu, tako i prođu. Za prvi obilazak Bretanje dovoljne su 2 do 3 nedjelje, a poslije ćete kao i Gauguin, Monet, Matisse ili Balzac dolaziti stalno ili nositi u mislima sliku Morbijanskog zaliva, ukus karamela od maslaca sa Quiberona, miris hortenzija na ostrvu Brea, šum mora koji prati Point du Raz, zvuk plime u Saint-Malo, tišinu u Josselinu i mir Roselijanske šume.

0: Muzička geografija.
1: Iz Douarnenez-a put vas dalje vodi u Locronan, mjesto koje je uvršćeno u najljepša sela Francuske. Riječ je o muzeju na otvorenom, jer nijedna zgrada u selu nema manje od 700 godina i još uvijek se drži u dobroj formi, zahvaljujući konoplji koja je u srednjem vijeku lokalnim zanatlijama i trgovcima donosila veliku zaradu, od kojih su i napravljene kuće, zgrade, kafane, crkva, i poslije više od pola milenijuma oni su još tu da svjedoče o zlatnom dobu. Na centralnom trgu, koji je neka vrsta prirodnog vremeplova, pravo je zadovoljstvo popiti čašu piva od jabuke, odnosno šolju sidra, pošto Bretonci svoje pivo ne piju iz čaša, već posebnih keramičkih šolja. Na putu iz Locronana za granitnu crvenu obalu, put nas vodi preko nekoliko pitoresknih sela u unutrašnjosti Bretanje, koji su čuvena po prikazima Golgote ispred lokalnih crkava, koji se ne mogu vidjeti ni u jednom drugom dijelu svijeta. Najjači utisak ostavljaju oni u Gimliju i Saint-Tegoneku, ne samo zbog svoje umjetničke vrijednosti, već i okoline i gigantskih raznobojnih hortenzija koje su sve prisutne. Vrijedi svratiti i u Morlaix, ne zato što je tu turistički vodiči tvrde da je zaliv jedan od najimpresivnijih u Francuskoj, već, vjerovali ili ne, zato što je inspirativno prošetati centrom grada u sjenci ogromnog željezničkog vijadukta ispod koga su načičkani jarboli jedrilica i brodova, i pojesti neku tradicionalnu bretonsku palačinku ili galetu u tipičnim kafeterijama ili kreperijama, odnosno palačinkarnicama. I da, nacionalna heroina svih Bretonaca, Ana od Bretanje, nikada nije bila u Morlaixu, iako postoji zgrada koja tvrdi suprotno i nosi njeno ime, vojvotkinja Ana.

0: Muzička geografija.
1: Broseliđanska šuma je savršena destinacija za kraj putovanja po Bretanji. Ona u sebi sublimira sve ono što Bretanja predstavlja, što je bila. Bretanja se na keltskom zvala Argoat, prevedeno Šumadija, i Bretanja je kroz vjekove doživjela masovnu deforsterizaciju, ali Broseliand je zadržao svoju formu kao i u vremenima dok su njom špartali čarobnjak Merlin, Viviana, kralj Artur, Sir Lancerot. Po vjerovanju, Merlinov grob se nalazi ovdje u šumi kao jezero gdje ga je Viviana svojom čaroljom držala kao zatvorenika. Tu je i dolina bez povratka, kao i zlatno drvo i zamak Compère, odakle počinju sve šetnje kroz Broseliand i gdje u jutarnjim časovima možete da svjedočite pirenoj čaroli dok se diže izmaglica i ogreće zamak u svoj transparentni bjeličasti ogrtač.

0: Politička geografija.
1: Emisija Radio Kotora, u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović. Infoblok Radio Kotora.
2: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić na poziv gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića učestvuje na prvom Sarajevo Mayor Summitu 2026. koji se od 13. do 15. avgusta održava u Sarajevu. Okuplja gradonačelnike i predstavnike lokalnih uprava iz regiona i evropskih gradova, kao i predstavnike međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i ekspertske zajednice sa ciljem jačanja regionalne saradnje, razmjene iskustava i promocije održivog urbanog razvoja. Poseban fokus ovogodišnjeg samita stavljen je na ulogu gradova i lokalnih zajednica u promociji i očuvanju mira, multikulturalnosti i dijaloga, kao i na značaj povezivanja gradova u suočavanju sa zajedničkim izazovima i kreiranju održivih politika razvoja. Učešće predsjednika Jokića na samitu predstavlja nastavak saradnje Kotora i Sarajeva, prijateljskih gradova, kao i priliku za dalje jačanje veza i razmjenu iskustava između dvije lokalne zajednice. Ukupno 26 nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti kulture, od čega 5 iz Kotora, uputile su dopise evropskim institucijama i organizacijama sa ciljem da ih informišu o okolnostima i izazovima sa kojima se crnogorska nezavisna kulturna scena suočava. Obraćanje je upućeno Evropskoj komisiji, delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, komesaru Evropske komisije za međugeneracijsku omladinu, kulturu i sport, izvjestiocu Evropske

0: slova za razvoj nezavisne kulturne scene. Obraćanje je dodatno podstaknuto aktuelnom javnom raspravom o nacrtu zakona o kulturi. Zlatni koral, odnosno lažni crni koral, rijetka je vrsta koja naseljava Sredozemno more i istočni Atlantik. Najveći broj kolonija ove vrste zabilježen je na Kanarskim ostrvima, dok se najveći broj poznatih kolonija u Sredozemnom moru nalazi upravo u Boki Kotorskoj, naročito u blizini Vrulja Sopot i Dražin vrt. Vrulje su podvodni izvori slatke vode koji stvaraju specifične uslove u morskoj sredini, smanjen salinitet i temperaturu, manju prozornost vode i izmijenjenu dinamiku sedimentacije. Upravo takvi uslovi pogoduju razvoj zlatnog korala. Ronioci su dobrodošli da uživaju u ovim izuzetnim podvodnim pejzažima, ali uz poseban oprez. Neoprezni pokreti perajma, oslanjanje na dno i dodirivanje kolonija mogu oštetiti zlatne korale i druge organizme koje ovdje žive. Zlatni koral ugrožen je i invazivnim algama, kao i pretjeranim rastom autohtonih algi, što je povezano sa povećanim prilivom hranjivih materija u morsku sredinu i klimatskim promjenama. Radi promocije ove izuzetne vrste, u saradnji Instituta za biologiju mora i pošte Crne Gore, objavljena je i poštanska markica sa motivom zlatnog korala, navode iz Instituta za biologiju mora. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang počelo je sinoć na Trgu od oružja, nakon što je program otvorio potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović. Kreacijama su se predstavili dizajneri Marko Krstić i Sanja Matijević, a u muzičkom dijelu programa nastupio hor vokalisti. Svoje modne vizije večeras od 21 predstavit će crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. Manifestacija Morinsko veče biće održana sutra na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati, saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Morinj. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor, dok je medijski sponsor Radio Kotor. U prvom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbelj danas dočekuje Zet. Utakmica u Radanovićima počinje u 17:45. Mladi vaterpolisti Crne Gore, igrači do 20 godina, izborili su plasman u polufinale evropskog prvenstva koje se igra u Varni. Ajkule su sinoć savladale Grčku 30-29 nakon Pateraca. U regularnom toku bilo je 18-18. Crna Gora danas od 16:45 igra sa Španijom. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, u slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti, tokom poslijepodneva vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Ovog vikenda nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi od 17. do 24. avgusta biće izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova biće zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijeti na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obavit će se danas u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a u narednom terminu građani će biti blagovremeno obavješteni, navode iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Milica Krivokapić. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Oleg Ašihmin. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta jeste da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetioce u Kotor, ali šta to znači za ljude koji ovdje žive? Naziv je ankete, link možete naći na sajtu Radio Kotora. U emisiji Nedeljni razgovor Radio Kotora sutra od 10:30 govorimo o tome zašto su ulaganje u obrazovanje i stručni kadar najvažnije investicije u kulturi. Gost emisije biće profesor dr. Aleksandar Brkić, jedan od vodećih stručnjaka za kulturnu politiku i menadžment, koji će nam prenijeti utiske sa upravo završene Kotor Art Akademije za kreativne producente i producentkinje. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Herceg Novi će od 22. do 28. augusta biti centar regionalne i evropske filmske scene. Grad domaćin 39. po redu filmskog festivala Herceg Novi, najvećeg u našoj zemlji i jednog od najznačajnijih u jugoistočnoj Evropi. Svečano otvaranje Montenegro Film Festivala zakazano je za 22. avgust, kada će gosti iz svijeta filma zakoračiti crvenim tepihom ispod Tore, a onda će festival zvanično započeti ceremonijom na Kanli Kuli. Tokom 7 festivalskih dana publiku očekuje zanimljivi program pod sloganom Sve boje filma, najnovija regionalna filmska ostvarenja, izbor najboljih naslova evropske kinematografije, dokumentarni filmovi iz cijelog svijeta, studentski radovi, nove TV serije, kao i program posvećen filmskoj industriji, Montenegro Film Rendezvous. Projekcije će kao i ranijih godina biti održane na nekoliko prepoznatljivih lokacija u gradu, koje tokom festivala postaju bioskopi na otvorenom. To su tvrđave Kanli Kula i Forte Mare, trg Mića Pavlovića i bašta kuće Nobelovca Ive Andrića. Upravo su ti ambijenti kao i autentični motivi Herceg Novog bili inspiracije za kreiranje ovogodišnjeg glavnog vizuala festivala. Osnova identiteta je krug, jednostavni simbol koji se veže za film, objektiv, oko, kadar, sunce i projekciju. Unutar krugova stvaraju se slike i boje festivala, odnosno detalji grada, ljeta i filma. Selektor takmičarskog programa dugometražnih igranih filmova je novinar i filmski kritičar Vuk Perović, takmičarskog programa dokumentarnog filma reditelj Vladimir Perović, dok je selektorka takmičarskog programa studentskog programa rediteljka Sara Stijović. Programski urednik TV Niše je dramaturg i scenarista Stefan Bošković. Poseban akcenat 39. izdanja ovogodišnjeg festivala bit će stavljen na profesionalno usavršavanje i umrežavanje filmskih profesionalaca kroz bogat industrijski program koji festival realizuje u partnerstvu sa Filmskim centrom Crne Gore. U okviru programa bit će održano i treće izdanje Dana filmske industrije Montenegro Film Rendezvous, radionica Female Filmmakers kao i Producers Workshop. Dio programa bit će i posvećen razvoju glumačkih talenata koje Filmski centar Crne Gore sprovodi uz podršku Britanskog savjeta. Svi programi namijenjeni razvoju crnogorske i regionalne filmske industrije održavaju se u dvorani Park. Program posvećen serijama koji je festival u Herceg Novom uveo prošle godine donosi publici ekskluzivan uvid u najnovije ostvarenja regionalne serijske produkcije. Projekcije će biti održavane u dvorani Park od 23. do 27. augusta. Publika će imati priliku da pogleda po jednu epizodu iz projekata koji svoje premijere tek očekuju tokom jeseni i naredne godine. A u pitanju su ostvarenja Ljulje me nežno, Pupin, Biće novih leta i Trezor. Pokrovitelji 39. Montenegro Film Festivala u Herceg Novom su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, opština Herceg Novi, dok je izvršni producent javna ustanova kulture Herceg Fest.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
0: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

Najatraktivniji naslov iz augustovske kablovske ponude TV serija stiže sa HBO-a. Riječ je o novoj akcionoj drami DC studija Fenjeri sa Kylom Chandlerom, Aaronom Pierom i Kelly MacDonald u glavnim ulogama. Serijal, koji će se emitovati ponedjeljkom od 20 sati, prati novog regruta Johna Stewarta i legendarnog Lanternsa Hala Jordana, dvojicu megagalaktičkih policajaca koji su uvučeni u mračnu misteriju na Zemlji dok istražuju ubistvo u srcu Amerike. Po završetku premijernog prikazivanja na streaming servisu HBO Max, druga sezona nagrađivane serije Pittsburghska hitna služba stiže i na HBO kanal. Utorkom u 20 sati gledamo medicinsku sagu, čija nova sezona prati smjenu za dan nezavisnosti 4. jul, inače jedan od najvećih američkih praznika. I ovoga puta imamo 15 novih epizoda. Srijedom od 22 sata na Star Crime-u sestra Bonifacija nastavlja da koristi izuzetno poznavanje forenzike, hemije i ljudske prirode kako bi pomogla policiji da rasvetli zločine koji na prvi pogled djeluju nerješivo. Njena oštroumnost i nekonvencionalni pristup ponovo je vode u središte istraga u kojima ništa nije onako kako izgleda. Četvrta sezona donosi i niz neobičnih slučajeva, od smrtonosnih nesreća na filmskom setu i misterioznih događaja koji uznemiravaju mještane pa do porodičnih tajni, ekscentričnih takmičenja i ubistava iza kulisa, na izgled bezbrižnih okupljanja.

Tradicionalna manifestacija Bokeljska noć, koja okuplja na hiljade posjetilaca i označava krunu ljetnih događanja u Kotoru, predstavlja i jednu vrstu maskembala maštovito dekorisanih barki koje krstare akvatorijumom ispred zidina starog grada, ukrašene svjetiljkama i praćene različitim svjetlosnim efektima. Zadatak učesnika Bokeljske noći je da što bolje, ljepše i originalnije ukrase svoju barku ili brodić, kako bi prilikom defilea poslali i određenu poruku. Najljepše ukrašene barke dobijaju i novčane nagrade. Nakon proglašenja najboljih slijedi i veličanstveni vatromet, a fešta se potom nastavlja na pjacama i trgovima staroga grada. Nekoliko bokeljskih noći ostale su za pamćenje, i to ono iz 1936. koje su prisustvovali engleski kralj Edward i engleska flota, kao i 1959. kada su održane čak dvije bokeljske noći, jedna u avgustu, a druga je reprizirana 6. septembra specijalno za tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, kada je i bila praktično angažovana cijela flota tadašnje velike jugoslovenske mornarice.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica naj

0: Divatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. augusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. augusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
1: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Tradicionalna fešta nada feštama Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Vikendom bez dnevnog reda.
3: Dubrovačka klapa Kaše ponovo je pobijedila konkurenciju u Omišu, osvojivši prvo mjesto žirija i treću nagradu u publike na najprestižnijem klapskom festivalu. Zanimljivo je da je jedno od izvedenih pobjedničkih kompozicija, Dubrovčani su u finalu festivala izveli autorsku pjesmu Put Lepanta Gredu Brodi, koju je Vicko Dragojević ukomponovao na stihove Pjera Mirića. Ova pobjeda dodatno je učvrstila status klape Kaše, jedne od najuspješnijih u istoriji Omiškog festivala. Prema službenim podacima, klapa Kaše ovdje je osvojila 13 takmičarskih nagrada u muškom finalu i večerima novih kompozicija.

0: Showtime.
1: U kategoriji dizajner godine priznanje je dobio Saša Joka. U kategoriji naslovnica godine dobitnica je Minea. U kategoriji Digital Star slavio je Grše.

0: Showtime.
1: U kategoriji TV serije za najbolje je proglašena Divlje pčele RTL-a. U kategoriji pjevač godine najbolje je bio Petar Grašo.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić na poziv gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića učestvuje na prvom Sarajevo Mayor Summitu 2026. koji se od 13. do 15. avgusta održava u Sarajevu. Okuplja gradonačelnike i predstavnike lokalnih uprava iz regiona i evropskih gradova, kao i predstavnike međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i ekspertske zajednice sa ciljem jačanja regionalne saradnje, razmjene iskustava i promocije održivog urbanog razvoja. Poseban fokus ovogodišnjeg samita stavljen je na ulogu gradova i lokalnih zajednica u promociji i očuvanju mira, multikulturalnosti i dijaloga, kao i na značaj povezivanja gradova u suočavanju sa zajedničkim izazovima i kreiranju održivih politika razvoja. Učešće predsjednika Jokića na samitu predstavlja nastavak saradnje Kotora i Sarajeva, prijateljskih gradova, kao i priliku za dalje jačanje veze i razmjenu iskustava između dvije lokalne zajednice. Ukupno 26 nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti kulture, od čega 5 iz Kotora, uputile su dopise evropskim institucijama i organizacijama sa ciljem da ih informišu o okolnostima i izazovima sa kojima se crnogorska nezavisna kulturna scena suočava. Obraćanje je upućeno Evropskoj komisiji, delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, komesaru Evropske komisije za međugeneracijsku omladinu, kulturu i sport, izvjestiocu Evropskog parlamenta za Crnu Goru, organizaciji Europa Nostra, sekretarijatu Faro konvencije pri Savjetu Europe, kao i sekretarijatu European Heritage Days. U dopisu su predstavljeni višegodišnji izazovi sa kojima se suočavaju crnogorske nevladine organizacije koje djeluju u kulturi, uključujući pitanja njihovog položaja u kreiranju kulturnih politika i uslova za razvoj nezavisne kulturne scene. Obraćanje je dodatno podstaknuto aktualnom javnom raspravom o nacrtu zakona o kulturi. Zlatni koral, odnosno lažni crni koral, rijetka je vrsta koja naseljava Sredozemno more i istočni Atlantik. Najveći broj kolonija ove vrste zabilježen je na Kanarskim ostrvima, dok se najveći broj poznatih kolonija u Sredozemnom moru nalazi upravo u Boki Kotorskoj, naročito u blizini Vrulja Sopot i Dražin vrt. Vrulje su podvodni izvori slatke vode koji stvaraju specifične uslove u morskoj sredini, smanjen salinitet i temperaturu, manju prozornost vode i izmijenjenu dinamiku sedimentacije. Upravo takvi uslovi pogoduju razvoj zlatnog korala. Ronioci su dobrodošli da uživaju u ovim izuzetnim podvodnim pejzažima, ali uz poseban oprez. Neoprezni pokreti perajma, oslanjanje na dno i dodirivanje kolonija mogu oštetiti zlatne korale i druge organizme koje ovdje žive. Zlatni koral ugrožen je i invazivnim algama, kao i pretjeranim rastom autohtonih algi, što je povezano sa povećanim prilivom hranjivih materija u morsku sredinu i klimatskim promjenama. Radi promocije ove izuzetne vrste, u saradnji Instituta za biologiju mora i pošte Crne Gore, objavljena je i poštanska markica sa motivom zlatnog korala, navode iz Instituta za biologiju mora. Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang počelo je sinoć na Trgu od oružja. Nakon što je program otvorio potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović, kreacijama su se predstavili dizajneri Marko Krstić i Sanja Matijević, a u muzičkom dijelu programa nastupio hor vokalisti. Svoje modne vizije večeras od 21 predstavit će crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić. Manifestacija Morinsko veče biće održana sutra na platou ispred Doma omladine u Morinju sa početkom u 20 sati. Saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Morinj. U muzičkom dijelu programa nastupit će Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Organizator manifestacije je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije Kotor, dok je medijski sponsor Radio Kotor. U prvom kolu druge crnogorske fudbalske lige Grbalj danas dočekuje Zet. Utakmica u Radanovićima počinje u 17:45. Mladi vaterpolisti Crne Gore, igrači do 20 godina, izborili su plasman u polufinale evropskog prvenstva koje se igra u Varni. Ajkule su sinoć savladale Grčku 30-29 nakon Pateraca. U regularnom toku bilo je 18-18. Crna Gora danas od 16:45 igra sa Španijom. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, u slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti, tokom poslijepodneva vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
3: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Boka u mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Trinaesta priča, crkva Svete Marije od Rijeke. U sjeveroistočnom dijelu urbane jezgre Kotora, neposredno u sjeverna vrata grada, sa lančanim mostom preko rijeke Škurde, nalazi se jedna od 6 romaničkih crkava sačuvanih u gradu. Crkva Svete Marije od Rijeke, poznata i kao crkva Svete Marije Koleđate, po kolegiju kanonika, zajedničkim sa katedralom, a najčešće u narodu poznata kao crkva Blažene Ozane. Počeci ove crkvene građevine sežu u duboku prošlost. Tokom sanacije crkve od posljedica zemljotresa 1979. Izvršena su opsežna arheološka istraživanja u unutrašnjosti i neke sondaže izvan crkve, na osnovu kojih se ustanovilo da se pod temeljima sadašnje stojeće crkve na dubini od oko 1,5 metara od poda nalaze ostaci veće, trobrodne, starohrišćanske bazilike, na čiji je srednji brod sjela sadašnje crkve. Tako su otkriveni ostaci centralne apside sa tragovima polukružnog sjedišta za kanonike i episkopskog trona te oltarne menze, zatim dio jednog od 6 pari krstolikih stubaca koji su nosili zidove i krov srednjeg broda starohrišćanske bazilike, kao i dio apside sjevernog broda u čijem je podu sačuvan donji dio krstolikog bazena od 4 velika kamena bloka sa dnom od rimske stele za prinošenje žrtava. Ovaj bazen je u stvari uređaj za krštavanje odraslih polivanjem, pa se čitav apsid dalni prostor sjevernog broda te bazilike može smatrati i za baptisterij, odnosno krstionicu iz ranohrišćanskog perioda. Kako isključive pregorative za krštavanje u to doba imao episkop, zaključuje se da je u toj bazilici bilo i njegovo sjedište, katedra, odnosno da je ova drevna crkva u stvari najranija katedrala Kotora. Po analogiji sa ostalim episkopskim crkvama tog doba na istočnoj obali Jadrana i u unutrašnjosti poznato je da se krstoliki bazeni u baptisterijima gotovo isključivo grade od kraja 5. do kraja 6. vijeka, odnosno u vrijeme jakog zamaha obnove vizantijske vlasti nad ovim krajevima pod carem Justinijanom od 527. do 565. godine. Kako se upravo u tom periodu u aktima prvog Salonitanskog sabora 530. godine pojavljuje ime Viktor Episkopus Eklezije Martaritane, što se može ispraviti i u Kataritane, odnosno crkve Kotorske, to se zaključuje da je starohrišćanska bazilika sa baptisterijem ispod temelja crkve Svete Marije od Rijeke već u to doba bila episkopska stolna ili katedralna crkva Kotora. Otkriveno je također da je ova bazilika tokom preromaničkog perioda od 9. do 11. vijeka dobila i novi kameni namještaj, ukrašen motivima pletera i lozice kao i stilizovanih ptica. Na jednom takvom fragmentu uklesano je ime i nekog Johannesa sa suprugom, pa se pretpostavlja da je on bio ktitor tog preuređenja stare bazilike, koja je tada već bila dotrajala i oronula. Nova, stojeća crkva Svete Marije, sagrađena je nakon što je stara bazilika uslijed dotrajalosti porušena, a osvećena je 1221. godine. Kako piše u ispravi o gradnji, zamišljena je i izvedena kao jednobrodna bazilika na 3 traveja, od kojih se nad srednjim izdiže kupola, te sa jednim polukružnom apsidom koja je sjela na zid apside stare bazilike. Fasadni zidovi su građeni od najizmjeničnih redova domaćeg sivkastog i crvenkastog kamena iz kamenoloma Đurići, što je daje izuzetnu slikovitost. Kupola izrasta direktno iz krova i ima osmougaoni tambur osvjetljen uskim prozorima. Tokom vijekova crkva je doživjela znatne promjene. Uz sjevernu fasadu prizidana je u 15. vijeku kapela Svetog Ivana, spojena širokim lučnim otvorima sa crkvom, a krajem 18. vijeka dograđen je zvonik, naslonjen sa istočne strane na tu kapelu i sakristiju. Također su djelimično bili zazidani i stari i otvoreni novi, barokizirani prozori i vrlo dekorativni lukovi i rebra svodova od crvenka kamena, presvučeni su malterom dok je originalni pod sa nadgrobnim pločama, grobnica kotorske vlastele i pučena zamijenjen modernim podom od teraco betona.
Tokom restauracijnih radova nakon zemljotresa 1979. rekonstruisan je originalni pod od kamenih ploča i originalni romanički prozori, neki od njih sa tranzenama, a prilikom čišćenja od maltera, zidova, kamenih lukova i rebara, otkrivene su mjestimično dobro očuvane freske najkvalitetnijeg monumentalnog stila koji se mogu datovati u prvu trećinu 14. vijeka. A svakako su plod rada domaćih majstora, takozvanih grčkih slikara, kotorske škole i predstavljaju dragocjeno svjedočanstvo međusobnog prožimanja zapadnih i istočnih umjetničkih uticaja, posebno naglašeno baš u Kotoru. Od radova na eksterijeru crkve posebno je bila značajna rekonstrukcija originalnog izgleda krovnog pokrivača od kamenih ploča, pa je po obnovljenoj tehnologiji srednjeg vijeka izvedeno prekrivanje krova crkve tankim jednako oblikovanim kamenim pločama, što je upotpunilo izvornost ove značajne crkvene građevine, dok je na krovu prezidane kapele Svetog Ivana kao i zvonika krov izveden od kupa kanalica. Ulazna vrata na skladno oblikovanoj glavnoj fasadi izradio je, ukrasivši ih bronzanim reljefima, savremeni kotorski umjetnik Vasko Lipovac, a na metopama su prikazane scene iz života kotorske svetiteljke Blažene Ozane iz 16. vijeka, čije se mošti čuvaju na bočnom oltaru crkve Svete Marije od Rijeke u srebrnom sarkofagu Radu Vajara Antuna Augustinčića iz 1930. godine.

14. priča. Crkva Svetog Luke. Skoro u centru urbane jezgre Kotora na ovećem nepravilnom trgu, sada zvanom Trg Bratstva i Jedinstva, a od vajkada poznatom kao Pjaca Svetog Luke, nalazi se mala, no veoma značajna crkva posvećena apostolu i evanđelisti Luki, koji je prvi naslikao lik Bogorodice, po čemu se slavi kao zaštitnik ikonopisaca i freskoslikara. Crkva je položena slobodno u prostoru, nevezana za bilo koju osu postojeće urbane šeme, pa i po tome i po malim dimenzijama svjedoči o jednoj mnogo starijoj i arhaičnijoj urbanoj strukturi koja je pripadala. Građena je u obliku skromne jednobrodne bazilike, iznutra podijeljene na tri traveja plitkih prislonjenih lukova, od kojih su nad srednjim uzdiže kupola, a ima jednu prislonjenu apsidu. Po natpisu na glavnoj fasadi sagradio je 1195. godine kotorski velikaš Mavro, sin Andreje Kacafrangi, sa ženom Bonom, čerkom gradskog kneza, priora Bazilija, a u vrijeme velikog župana Nemanje i sina mu Vukana, kralja Duklje, Dalmacije, Travunije, Toplice i Hvosna. Crkva je bila i uz patronat znamenitih kotorskih vlastelinskih porodica Bazilio i Drago, o čemu svjedoče i dva zapisa iz prve knjige kotorskih notara od 18. oktobra 1326. godine, po kojima članovi ovih rodova, umjesto umrlog opata Franja, biraju za opata i rektora te crkve klerika Draga, sina Marka Drago. Do sredine 17. vijeka crkva je bila u rukama katolika, a tada je predata na upotrebu pravoslavnim žiteljima Kotora, posebno onima koji su pobjegli u grad iz obližnjeg Grblja, a pred najezdom Turaka 1656. Međutim, katolici su zadržali pravo na jedan oltar, pa je sve do početka 19. vijeka i francuske okupacije Kotora od 1807. do 14. godine desno od sadašnjeg ikonostasa stajao katolički oltar Svetog Luke, na kome je bar jednom godišnje služena misa odmah nakon liturgije, što svjedoči o velikoj vjerskoj toleranciji kao jednoj od najpozitivnijih osobina ovoga kraja. Prvobitna gradnja crkve pretrpila je tokom vijekova brojne izmjene. Postoje indikacije da je već 1368. godine rađeno na promjeni lukova i svodova koji nose krov i kupolu, a imaju gotički karakter za razliku od romanički osmišljenog sklopa građevine i posebno njene glavne fasade. Kasnije, najvjerovatnije 1747. godine, kada je uz dio sjeverne fasade prigrađena kapela Svetog Spiridona, crkva je svedena pod jedan krov od kupa kanalica, pa je izgledalo da kupola izrasta iz samog krova, bez ikakvog podnožja. Postojala je s početkom 19. vijeka i namjera da se sa južne strane prigradi slična kapela kako bi se povećala površina same crkve. Također je umjesto dotadašnjeg zvonika na preslicu od crvenog kamena iz Majdana u Đurićima kod kamenara postavljen sadašnji, bogato barokno oblikovani, a izvršeno je i probijanje nekih novih otvora. Sve ove promjene uklonjene su tokom restauratorskih zahvata nakon zemljotresa 1979. godine, kada je ova znamenita kotorska crkva vraćena u stanje najpribližnije originalnom izgledu iz vremena gradnje krajem 12. vijeka. Tako je skinut prekrivač od kanalica, izuzev na kapeli Svetog Spiridona i uspostavljen originalni bačvasti krov pokriven olovnim limom, kakvim je prikrivena i kupola za koju je po jasnim tragovima ustanovljeno da je tambur počivao na kockastom postolju. Izvučeni su ispod mase pokrova i prekriveni debelim kamenim pločama, završeci zabata na zapadnoj i istočnoj fasadi i izvršeno je zazidživanje naknadno probijenih prozora, čime su fasade dovedene u prvobitno stanje uz čišćenje bifore na glavnoj fasadi. Obimni restauratorski radovi izvedeni su i u unutrašnjosti crkve. Tako su očišćeni od naknadnih maltera originalni kameni lukovi što nose krov i kupolu.

a čitava crkva malterisana je toniranim malterom. Kako su u crkvi još 1971. godine otkrivene dragocjene freske na južnoj strani zapadnog traveja, to su tokom ovih radova otkrivene i fiksirane sve površine pod živopisom. Nije ih bilo mnogo, ali ostaci fresaka rječito govore o veličanstvenosti oslikanog prostora ove crkve u izvornom obliku. Isto tako, izvedeni su i znatni radovi na čišćenju i restauraciji ikonostasa u samoj crkvi i u prizidanoj kapeli Svetog Spiridona. Veliki ikonostas je rad rodonačelnika Bokokotorske ikonopisne škole Daskala Dimitrija, oca kasnijih ikonopisaca Dimitrijevića Rafailovića, koji su od kraja 17. vijeka pa do sredine 19. oslikali na hiljade samostalnih ikona i veliki broj ikonostasa u crkvama Boke Kotorske i Crne Gore, radeći u maniru retardiranog vizantijskog ikonopisanja. Raspeće na ikonostasu je dovršeno 1710. godine, sudeći po novo otkrivenom natpisu. Ikonostas u kapeli Svetog Spiridona je remek djelo slikara Italo-Kritske škole druge polovine 18. vijeka, kako se može suditi ne samo po izgledu i kvalitetu ikona, već i po oblogama od srebra u reljefu koje su u to vrijeme prilagali pojedini građani Kotora. Pod u crkvi je sastavljen od nadgrobnih ploča na zajedničkim grobnicama građana Kotora, jer se sve do 30. godina 19. vijeka sahranjivanje vršilo u samoj crkvi ili na obližnjem groblju pod sadašnjom kućom Makin, a tada je odlukom austrijskih vlasti ovaj običaj zabranjen i formirano je zajedničko gradsko groblje izvan grada u predgrađu Škaljari. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović. Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: zaljubljen u Rim.
1: Svakako da je Caravaggio morao da posmatra život i razmišlja o značenju događaja i odnosa i vjere. U suprotnom, ne bi mogao da stvori onaj drugačiji svijet na svojim platnima. Neka od najpoznatijih dijela iz tog perioda su pozivanje Svetog Mateja, mučeništvo Svetog Mateja, preobraženje Svetog Pavla, raspeće Svetog Petra, večera u Emausu, izdaja Hrista. Kada pažljivije pogledate dijelo pozivanje Svetog Mateja, primijetit ćete Hristovu ruku koja je kao da je održavala položaj ispružene Adamove ruke u Sikstinskoj kapeli. Možda je Hristos bio novi Adam, ali zašto Petar stoji pored Hrista i zaklanja ga našem pogledu? Možda Caravaggio zamišlja Petra kako simbolizuje crkvu, kao vidljivo prisustvo Hrista u svijetu i Petar, baš kao i Hrist, pruža prst prema Mateju.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Tradicionalna fešta nada feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat, okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč, Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi, Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar, Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra, B2B Klar, Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: svježe ribe, muziku i druženje. Detaljnije Nataša Janović.
1: U srcu Mula, ovog malog istorijskog ribarskog mjesta, čija je svakodnevica vjekovima neraskidivo vezana za more, okupili su se mještani i brojni gosti kako bi zajedno sačuvali i proslavili tradiciju koja se prenosi generacijama. Brojni posjetioci uživali su u bogatoj gastronomskoj ponudi, piću i muzici, a atmosferu je dodatno upotpunio Fanculo Band.